0: kenta xie de na, sem na la. Kenta xie ni, xie ma de be sosh du. Yuri di le che bi na, de tan ni hu di.
1: Di
0: le chi le cham xie na, ka.
1: Xu san, wen yun zhan la, pie da.

0: 야, 쉬시다. 야, 坐起来.
1: 少熙，进不上去，进不去的。其他女人在这点事，表现个多心虚。小钟，你也打组织去的，要去。其他女人在这点多，记得学你妈的。学多啊，我来给你做不去。进不上去，进不上去。少熙，少熙，进不准这。少熙，进不准这。少熙，进不准这。少熙，既然也不去别处，就拿开进不去而已。少熙。
2: 过段时间，用下时间，慢慢工作也罢，我们也送他们回来。哎，本来该工作也罢，将来给你这边，天天面包去谁家也得面子，这苦没有说些，人家工作也罢，等这大不事，将来别去工作也罢，中央推算难活去吧。工作也不大，说白就少了，这苦吃上些那他是吧，已经没有说过要着呗。
1: 少熙，今天土脚麻利，妈妈想家丈夫准备些了，听你们这些呢，谈到这送哪去了，拉米多，穷鬼操心不起来，不下，工作也把就我麻利，谈到他人不开，累要麻利，顶这钱呢，可怕用不着，就不准这，是的，谈到俺最本地顶这钱数，俺最顶这完了，俺最特别是当前，看要当的，妈妈也不亏。
2: 上班那不是就买给那，什么大球买些？谈到俺做，俺这糊涂个哪里干了？他们怎么做？劳动他还不吃差不着？俺做谈到团员内做了，我怎么都要喊人的？俺屋内什么拿了？俺们家的。今天地多，没地里有人，他那米多少块不大？丢给米四个月，就没些过嘛的。
1: 这不准这，既然了，他不是也要开门呗？
2: 年爹呢？俺们仨从头做起，特别是当苦鬼。他的大能够去满足他娘的骨气冷落了，多久破些，有人过去不是？俺虽从头念不说你，爹爹弟弟啊，娘娘大老子，从头没好些过。
1: 俺们都有。
2: 爹咱妈些，从头的看要要操动那些学生。年谈到，军务局陆军看些大机器，俺虽没部。 这位都不需要军教育呗，贵州抢救社会的呗，你是个军职也不是军传统的，你这些能俺就啥子难事不谢谢，点点滴滴啊，从头做起。没得月，没得月，白都没得月。谈到七十一区，我也忙不起的，谈到今年二月，咱们工作所算呐，从头做对，也许说呢，当他们不给鼓励，从头简单鼓励，今天些呢，陆队忙起来，三下段土里。
1: 真不准这，既然该说吧，俺也好说。俺俩们仨慢慢工作，俺娃过这个劲，别个累死呢，俺也不明白，这不是我们大家家伙的心意。
2: 要多，少熙，就我保证你去，你先去，我不加起死一回。
1: 听大弟爹了，俺拿你照顾多。 年三的床数，既然保证装不进，你也不送爹面了，既然不送没拉不进，你那俺就开始多着，俺就冬夜在厝过半年，明就咱们要去接，盼我弟弟啊，母弟说要么多，现在可热的啦。
2: 真不准这，也不送送，
1: 这么下的保证过你个，找我过过个月嘛是，俺就接不得个。
2: 台湾人，看准人家这个东西，他是，俺是明春的，我要拿一粒票的，那个面呢，俺是那个啥不谢谢，怕你春的，给个都不叫的。 kirang tol deba na si nga dhuri chi dhuwa.
3: Jisoo, shao ji, zong du nai jian yu. Gusu lak tu jia na a?
2: Tu jia na la, zong du nai jian yu.
4: Jilu chek duang gu di sum ju sop shi lu dao hua chung yi bar. Zhong hong zhong yang ki ngu shir gu lam chue zo dang, li ping chue zo cho xin. Chue zo to mao zi nung ki duan bai qi qiao, mo bu nung wei le bu yu qie ni. Zhao wei bong dou xian bai gui zhou le. 电视三部机做够唐人前，巨龙不久前不提，中央妈妈他中国三级连环内线了，天干新都七位巨龙级营地，杨家国中碰见七位嘞，越突破穷娃堂，妈妈了人国最连前突破穷玉。我跟你讲了，能不你去七八点了？周末我们不不去的也不咋。昆都都修门面，今年松季，萝卜都湖南个巨龙内，贵州城巨龙主义，唐的越城林内巨界，草堂巨龙内，乌江三国龙个社会了最下。
5: 哼哼哼哼，蔷薇内做什么子啊？农委了陪主不要的，比毛泽东去当起来。你家矿共产党呢？古镇前边很紧嘛是吧？
2: 他的地铁给省政府么种？
5: 嘎东，湖南某部会同的瑞都桥了杭州崩就县，广西某部杜云达瑞江。 都山区了，加对起。川嘛，松坎了，加对起。贵州某部平越达马场坪少年，刚过节气，老军官干部呢，也蛮注意，另外家长给出个预算接送去。切不记，宣言大学了，搞当些抗教集体党的采取措施了。天安呢，追加了，给这一边五枪三木呢。
2: Мао Цзэдун пирчэ, чоу ты урубэ, ма ичимэ.
6: Нет, еще раз нет! Мы не можем двигаться в северном направлении, потому что эту реку нельзя перейти!
2: Джигмари, не ям кя сев. Манзуй муджуй, чанчо гюзе чоу на Джигмари. Ужян замуне, манзуй хэнцэ цэнэ, чоу ту мари.
5: Лудин лидэ, гуэ чоу нэ, чангвэн ла пунгчу чэ ди, ли пинг чу зодо дэнгэ чэ сабри, дар чэ чимэ ба, чунто дан яхалэ.
6: Это было решение прошлого совещания. Сейчас, когда все поменялось, мы должны вернуться и продолжать двигаться в направлении западной Хунани для соединения с 2-й и 6-й армиями.
2: Кабдидю, сунду того дэмби, негэгэ тэпси самчири, танды кюнто чумбри, манзу небаду даглу гев. Хунан ну чулу пунгчу че, пунгзу ни чуда, дунцом че яке тумэ чэси чугури.
7: Анлай, манзу сянгжа замбуне кюнчэмбу че ранжоржи, ужан замбуде чу юкшу че гала, ху нига янсда чорун сонза, сянгжа замбуле негэ тэп ярак че ёжи.
6: Я советник, признанный Коминтерном! Мое мнение, мнение Коминтерна. Сейчас в Красной Армии появилась сила, которая противостоит мнению Коминтерна и не подчиняется руководству. Это очень серьезная ошибка. Опасная ситуация, и мы должны это всячески пресекать!
2: Я хунжэгэ чи дамбэ, лучше юи. Ня сам чади, хунжэгэ чи сам чади. Танда мама нэн хуэлэ, ня гондом лэн хуэлэ. 控制业绩估值了，我回去了都去吞下。天下相册几位，年终起来了，人家还讲几位，弄出去的。俺做年把都，年纪点的没吧，得赶快吃过来。